0: Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Dime qué es lo que pasa. Bebé, te va a mi casa. Yo te espero sin nada.